Քանի որ շատ թյուրին է մորնալ, այն ինչ որ գսորվինք Աստծո մասին, անոր խոսքի մեջ, Պետրոս, մինչ կամփոփե իր երկրորդ նամակը, մեր միտքը գարտնցնե հիշեցնելու, որ վերջին օրերուն ծաղր ընողներ պիտի շատնան։ Նայես շուրջդ, պիտի տեսնես զանոնք ամենտեղ այս օրերուն։ Մարդիկ, նույնիսկ եկեղեցվո անդամներ և հովիվներ, պիտի քալեն իրենց ցանկություններուն համեմատ, նույնիսկ առանց փորձելու Աստծո խոսքին հետևիլ։ Անոնք սրդի խնդիրներ ունին։ Անոնք պիտի գասկածին Հիսուսի վերադարձի խոստումեն։ Անոնք պիտի սեն, ուրեմն, ուր է ան, անոնք պիտի ծաղրեն մեր հույսը։ Անոնք պատմության մատնանշելով պիտի սեն, նայեցեք, ոչ մեկ բան փոխված է։ Պետրոս պիտի սե, դուք այստեղ է որ գսխալիք, եթե կգարձեք, որ անցյալին պամը չէ եղած, թույլ տվեք սեզի պատմեմ այդ մասին։ Պետրոս հետև գնայի և գներգայացնե երեք աշխարհ մեկի մեջ։ Անցյալին աշխարհ մգար, ուր մարդիկ կամավոր ապար մորցան զայն, հինգեն վեց համարները։ Անոնք դիտմամբ մորցան, որ անգամը մեր աշխարհը լեցվեցավ չուրով և փոլորը մերան։ Ապա Պետրոս կներգայացնե այս աշխարհը, որ մենք կաբրինք, յոթերորդ համար։ Մեր աշխարհը բահված է նույն խոսքով, Աստծո խոսքով, բահված է գրագի համար մինչև Թադաստանին ու անպարիշտ մարդոց կորստյան օրը։ Մեր երկիրը իր մեջ կգրե իր Թադաստանը։ Բայց Աստված չաջաբարեր Թադելու։ Այս Թադաստանը երկրի ու երկնքի վրա դեղի պիտի ունենա։ Դերոջ օրը։ Երբ դեր Հիսուս վերադառնա, մեծ նեղութենեն վերջ և հաստատե իր թակավորությունը այստեղ։ Նույնիսկ եթե հափշտակությունը վաղը դեղի ունենա, թերևս 1007 տարի ետք, պիտի իլար այս գործանումը։ Ինչու սպասել, որովհետև Աստված երկայնամիտ է։ Ան համբերադար է, չարակ ցներ բադահելիքները։ Ի վերջո, ան ունի հավիտենականություն իր ետին և հավիտենականություն իր առջև։ Միևնույն ժամանակ, ան բոլոր մարդոց, ուր որ ալլան, առիթ կուտա իրեն թարնալու։ Այդ է պատճառը, թե ինչու մենք պետք է տարածենք Աստծո խոսքը։ Այդ է միակ բանը, որ կգրնա մեր սրդերը և կյանքերը փոխել։ Նկատի առնելով, թե անցյալին ինչ տեղի ունեցավ և թե ապագային Աստված ինչ պիտի ունենա, Պետրոս կհարցնե, թե այդ մեկը ինչպես կգրնա ազդել մեր ներկա կյանքի վրա։ Անշուշտ, մենք պետք է արդորալով ապրինք։ Ինչ կնեմ ես Աստծո խոսքը տարածելու համար։ Վերջապես Պետրոս կխոսի այն աշխարհին մասին, որ պիտի ըլլա։ Թեև երկիրը պիտի քանդվի, այդ չի նշանակեր, որ Աստված ավարտեց իր ընելիքը երկրին։ Մենք պիտի ունենանք նոր երկինք և նոր երկիր, որոնց անհամբեր պիտի սպասենք Աստծո խոստումին համաձայն։ Նկատի առնելով, որ մենք հիմա գիտենք, որ այս երկիրը ունի վերջը, Պետրոս կհիշեցնե մեզի, թե որքան կարևոր է աստվածաբաշտ կյանքը այստեղ և հիմա։ Արդյոք քո նպատակներդ կարդացոլեն, ինչ որ հաճելի է դերոջ։ Ինչ է քո կյանքիդ նպատակը։ Արդյոք այդ Աստծո համար ապրիլ է։ Եթե դու ապրես Աստծո համար, բոլոր երկրորդական հարցերը իրենք իրենց պիտի լուծվին։ Պետրոս զգուշացնումով մգավարդե իր վերջին նամակը։ Քանի որ դուք գիտեք այս բաները, զգուշ եղեք։ Թույլ մի տաք, որ խաբեբաները ձեզ խաբեն։ Ձույլ մի ըլլակ, չսորվելով Աստծո խոսքը քեզի ուղված։ Այդ միակ միջոցն է պահելու այն ինչ որ կհավատաս և գիտես քո մտքիդ մեջ, որ ճիշտն է։ Եթե դու փոխանցակ գիտություն ունես Սուրբ Գիրքի մասին և կգիրարգես քո անձնական կյանքիդ մեջ, դու հաստատուն քրիստոնյա պիտի ելնաս։ Աստծո մասին ճշմարիտ գիտությունը անհասկանալի փանացևմը կամ արարողություն կամ ձեսմը չէ։ Հիսուս Քրիստոսը ճանչնալն է, ինչպես որ ան մեզի հայտնված է Աստծո խոսքին մեջ։ Ասեք կյանքին քաղնիկը և քրիստոնեական կյանքը, ես Հովան 8:17-3։ Նկատե թե, ինչպես Պետրոս կգործածե մեր դեր ու փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Որքան բադվագան եղած էր դեր Հիսուսը այս ձեր ցգնոսին համար։ Պետրոս կհնազանդեր անոր որպես դեր։

Գսիրեր զինք, որպես փրկիչ։ Գբաշտեր զինք, որպես մեծակույն մարդը։ Եվ գերգրբակեր Հիսուս Քրիստոսին, որպես Աստծո հզոր օձյալ որդին։ Պետրոս գամփոփե իր նամակը Քովասանքի այս փարապանությամբ։ Անոր փարք հիմա ու մինչև հավիտյան ամեն։